regne og blikstre sitt festtelegram på jordrota rund ut I ros ved han lund og langt ut på morgon fall bruda I blund